алдыган озуктырларның бары булып, ям хашакны муафик таңшап бериш, чарвычылыкны тез сүрәттә тараҡҡи ҡылдырышның мөһим малҡысы хисапланады. Бер ҡысым баҡмачылар ям хашаҡтан нарҡыны тәҗәшне маҡсат ҡылып, ям хашаҡны беҡиш өлчимегә яткызып, муафик таярлашҡа сал ҡарайды. Шуның белән ям хашаҡ таярлаш муафик булмаслығы сәбәбен чарманларда өсп итлеш тасалғыға учраш, тоҡлыҡ матта етишмәслек һәм һәр хил кеселлекләр белән юҡымланыш әхваллары көрәләде. Әтвәндә ям хашаҡ таярлашты көрәлгән мәсьәләләр һәм уны төзүч тәдбирләре тоғрысында ҡысҡаса тоҡталабыз. Беренче өлчәмлек ям хашаҡ таярлашҡа капалатлыҡ ҡылыш. Бір қысым бақмычылар, ям қашақ тиярлығанда ям қашақның өлчімі, мұқтары біле есаплашмай, чаруманны тез сөретті сәміртіш үчін әсілдікі өлчімден ашырып тиярлайды. Шынан білен ям қашақ мұқтары нормадан ешіп кетіп, чаруманлада әрхіл бейнормалықлар көріледі. Шынан ям қашақ тиярлашта чоқым чаруманның нәсілі, еші, өсбетіліш жәрияны, ішіліп чықырыш сәвиесі қатарлықланы тәпсилі егіліп, чаруманның ехтияжыға маслаштырып, ям қашақ тиярлаш керек. Ишкенче чаруманларга мас келдиган ям хашак таярлашка капалатлык кылыш. Бакмычылар ям хашак таярлаганда ям хашакның чаруманга мас келиш келмаслыгы, бакмакчы болга чаруманның шулашмай. Баха сыгылык көңүл бөлүп, кайсы азам болса, шуны сетип алыштык ахвалдар мавжуд. Чаурманларга берилдиган ям хашакны таңлаганда эң алды менен бекилдиган чаурманга мас келдиган тоқлык кымыты жогору, баасы арзан, өткөш акы, эмгек акы муафик болгон ям хашакны сатып алып, ишилтишке ахмият бериш керек. 3-чү ям хашак сүптүгү капалатлык кылыш. Ям хашак таярлашта ям хашакнын сүптүгү сал карап, ташкы көрүнүшү пакиз, амма сүпөтсүз ям хашак таярлаштагы ахвалдар мавжуд. Şu sebepten çarumalları tayarlanan yamkaşakken maslaşanmay, az uzuklanıştın oruklap getiştik ahvallar görüldü. Şunu yamkaşak süptüge alaydı ahmiyet verip, yeni, süpetlik, zehersiz, tayarlaşka kolaylık boğan yamkaşaklarını tallaşka mahir buluş gerek. 4-cü yeyişlik buluşuqa kapalat yıkılış. Bakmıçlar diyene yamkaşakın beyvastı çarumalığı beriştik ahvallar mevcut. Şunun bilen çarumalığı beyvastı berilgen yamkaşak tazlıqının naçar, təmi gayri buluşu bilen çarumalla yamkaşakını yaxtırıp yemezlikdek ahval görüldü. Şuna yamkaşak tiyarılaşta yamkaşakını pakiz, süpetlik tazlap, ölçem boyuca muvaffaq tanışap yeyişlik kılıp tiyarılaşka ahmiyet veriş gerek. 5-чи муафик таңшап такси аралаштырышка капалатлык кылыш. Чаруманларга ям хашак таярлаганда ям хашакларнын кошулуш тартибинин калай мыкан болушу, эрик ям хашакларнын нисбети зыяда эшип кетиш, камаша зыяда көп болуш катарлык себептерден ям хашак толук аралашмай калып, чаруманлар ям хашак толук аралашмай калып, чаруманларды шуңа ям хашакларны тартип боюнча аз-аздан аралаштырыш. Эхтияжга асасан таңшап беришке ахмият бериш керек. 6-чы жирик ям хашакларны муафик таңшап беришке капалатлык кылыш керек. Жирик ям хашаклар муафик таңшалмастыктан чарумалладыкки көшөш вакты кыскырап, чоң кырын кислотасыдан зәһәрленишне келтирип чыгырыштык ахваллар көрүлөдү. Буның белән чарумалларның сүт мәсләте, көпиш иктидары ва саламатлыгы тәсиргә учрап, чарвычылык тараҡҡияты зор тосҡынлыҡ учрайды. Шуңа чарумалларға ям хашак тиярлығанда жирик ям хашакларны муафик таңшап берешке yeterlik miqdarda ahmiyat berish kerak. 7-chi yeterlik suv bilan ta'minlashga kapolatlik qilish. Baxmichilar chorumonlarga yam xashak berganda suv bilan ta'minlashga sal qaraydi. Buning bilan chorumonlardan suv qanvasliqdek ahvollar ko'rilib, beqib boshqarish qiyin ahvolga tushib qoladi. Shunga yam xashak tayyorlash xizmatini yaxshi ishlashdan sir, ya'ni chorumonlarni pokiz, sifatli suv bilan ta'minlashga mu ahmiyat berish kerak. 8-чи қошымча ям боғыз билан беқишқа капалатлык қилиш. Бақмачылар чаруманларны тез суратта сәмиратишни мақсад қилиб, қошымча ям боғыз беришни давомлаштирди. Адатта қошымча көк ўт, пурчақ тирип, қуруқ ўт чўп, яъни чучук буя қатарлықларни бериб, тоқлиқ моддаларининг зиёда кўп бўлиб кетишини келтириб чиқарди. Шунинг билан микроэлементлар зиёда кўпайиб кетганликдан тоқлиқ моддаларининг моддалмиши таъсирга учраб, чаруманларнинг заҳарланишини келтириб чиқарди. Радиоңгыч достар, юқорида диқан чаруучилар үчүн аңлатыш сайыпбыз боюнча чарумалардын ям хашкыны тайярлашта көрүлгөн маселелер ва аны түзүш тадбирлери тогрусунда сабат сөздөп бердик. Түндө яна бир нақша аңлайлык.

салмавот қилинган санъат саҳнаси программаси. Программазлар миллат халқини нодир нақш музикалари узро над булувати. Анди қиғиз нақшлардан унталмадим, нақшни узро нақш сонамиз.